Pisca punga garotinha lá, wewe, serupe, pisca punga garotinha lá, wewe, serupe, pisca punga garotinha lá, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, wewe, w